E honore he gloria ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori at mi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

a piti hunu, tātai hunu, ko tātau te hungo reke a tātau te nara tātau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho maiwiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O te rā e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wei nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitāia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka ko Tautoko FM tēnā. Nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Roto Rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mō te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou mō te hono mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mō reira kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kaungunu, mō reira kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena.

nau mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ko te wā i nai nei i tai pari, tai timu, ko te. 24 meneti ki te rua karaka i te ata. Narere e hoa mā ko ia tēnei te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. O te ata nei, narere. Tuatahi ko tēnei rangi i rungi i tō tātou, maramataka Māori. Narere he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te 28, o he petema. O mahuru rānei, nā reire ko tōna ingoa i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, mō te mahi toitoi rā te hi tuna, mō te mahi mahi i roto i te māra anō hoki. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu. Nā reira, kia āta haere, kia oki oki, kia whakatā, kia whakahoungia. He rangi pai tēnei, mō te whakamahire, mō tō anamata. Me whai wā koe ki te hono, ki te hono atu ki tōu anō tai ao. Ki tōu anō tai ao. Nā reire e hoa mā ko ia te ena ngā kōrero, e pā ana ki te nei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Takirau. Nā reire e hoa mā mō tēnei wā kia hoki anō tātou, ki ngā waiata kei te pakarongo mai kautau ki Taipari. Paitimu.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.

ko te wā inai nei I tai pari tai timu. Ko te rua karaka I te ata, nā rere homa. Ko ia tēnei te wā, mō tētahi hōtaka, arā, ko kā pū te rūhā, arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero amotu. Nō rere I te ata nei, ka rongo tātou, ia toko aitua, winiata. Toko aitua winiata. I whakakanohi a toko aitua I tana kura, arā te kura whakapūmau a rua mano. Te kura whakapūmau rua mano. I whakauru atu a toko aitua I roto I te wahanga a Peite Huri Nui Jones. Arā te wahanga Māori tuakana anō hoki. I mutu I toa whakaihu waka ia I rato I tērā o ngā wahanga I tuatahi mai ia. Nā reira tēnā e homa, e whai ake nei, ko tana whai kōrero toa, no ngā whakataitau o ngā manu kōrero a motu, no te tau 2008 I tū I Te Aroa. Nō reira. Whakarongo mai kia ka pū te ruhaa.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Nā te mea, nō reira, i tēnei rā, he whakatau āki, he whakatau āki. Ko tō tātou whakatau āki mō te ata nei ko tēnei. E hara, tā te tangata kai, e kai titongi ka ki. E kore e rite, ki tāna ake tino kai, tino mākona. Ano, e hara tā te tangata kai, e kai titongi ka ki. E kore e rite, ki tāna ake tino kai, tino mākona. Ko te kai nā te tangata ake i mahi, mākona ana aia. Tērā ko te kai i te kai a tētahi atu tangata, timo noa te kai. Kahore he reka, kahore he mākona. Nā reire huma, ko ia tēnā, tō tātou whakatau āki mō te ata nei, mō te rā nei. O te rā, tō tātou kaupapa o te rā nei. E hara, tā te tangata kai he kai titongi ka ki, e kore e rite ki tāna ake tino kai tino makona. Nō reire hōma mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: E ngai iwi o te motu tēnā anō koutou i ngā huatanga o tēnei āpā hekeheke. A tēnā anō hoki koutou i o tātou ai tuā maha, e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kahau ai tuā ki te iti, ki te rahi putanua i ngā rohe katoa te motu. He ruarua ngā me o tātou o ia waka, i kore i whakamamaetia i enei wā. E harara i te kākahu hou, te kākahu o te ai tuā. He mea i uhia ki te ao i te horohanga o te takapau i whakamamae tiai tō te tangata tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā i ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tāua mō te tangata. Huatu ki mua whangamai ai ki te hunga kuari te mōmuri i a koutou. Te hunga mate ki a koutou, te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kua tātou kōrero i tēnei ahiahi e pāna ki te kura o Wikitoria, mō a tātou Kōtiro, Tamariki Kōtiro, kei roto i Tamaki Makaurau. Ko tēnei hoki te whiti te kaumā rima o ngā tau, e tū ai tēnei kura i Wainganui a tātou. Engari me waiho mā ngā Kōtiro o tēnei kura, a mā tētai hoki o a rātou kaiwhakahaere, tētahi o rātou mahita, tuki nepe e kōrero, ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kura. Kei te haere tunu hoki ngā whakahaere o te ngā rā whakanui i tēnei kura, tēnei te whitu te kaumārima o ngā tau e tūana tēnei kura, hei kāinga ako i a tātou Kōtiro Māori.
1: Ko Tania Bristow taku ingoa, kei Pētere Hema, kei Tauranga taku kāinga. Ko Ngāti Porau tōku iwi.
2: Ko Henry Jenkins tōku inoa, kei Pōneke tōku kāinga, ko Ngāti Porau, ko Ngāti Awa ōku iwi.
3: Ko Aroha Mangi tōku ingoa, no te Taira Whiti au, ko te whānau apunui tōku iwi.
4: Ko Josephine Temara tōku inoa, no Rua Tahuna au, ko Tūhoe tōku iwi.
5: Ko te kōrero, kei te kōrero mātai o tā mātai kura o Wikitoria.
6: E te tau kotahi mano iwa rau mātoru ka hukina te kura o Wikitoria. Engari, no te tau e mua te tau kotahi mano iwa rau mārua ka timata tēnei kura. Ko tēnei kura he kura i mahi nare ko tahi rau toru te kau mātahi ngā Kōtiro kei tēnei kura i nāianei. Ko te tumuaki o Wikitoria i nāianei ko Miss Clifford. He mua i aia ko Miss Berridge te tumuaki. E te tau kotahi mano i warau whitau te kau maurima ka mutu te mahi a Miss Berridge i tēnei kura. Mo te toru te kau mārua tau, ko Miss Berridge tumuaki o tēnei kura. Whā te kau mārima pia o ngā Kōtiro no te Tai Rāwhiti. Anō te kau pia no te Tai Tokerau, ko etahi no Tūhoe, no Te Arawa, no Taupō, no ngā haue whāhoki. Ko ēnei ngā mahi o te rā.
7: I te hawhepahi, i te ono kraka, i te ata ka tangi te pere. Ko te nuinga o ngā rā, kei te pirangi moi tonu mātou, engari kaore e taia, me matiki hoki. Ka matiki mātou, ka haere ki te horoi.
8: E aroha, e mōhio anō koe engara o mua, i horoi ki ngā Kōtiro o Wikitoria i rō wai mātāotao.
7: Ai, i rongo au, engari i ainei, kaore ngā Kōtiro o Wikitoria e horoi me he mea kaore he wai wera. Mataku rātou i te wai mātautau.
8: Ka muti te horoi, ka haere mātou ki te mahi i ngā mahi i whakatohea mā tēnā, mā tēnā.
9: E Randolph, he aha tāhau mahi i ngā ata?
8: Ko tōku mahi, he tahi te library, he mātaku. He whakatikatika hoki i ngā pukapuka. He aha tāhau mahi aroha?
7: Ko au te rangatira o taku rōpū. ko taku mahi he tirotiro me he mea kei te pai, kei te tika te mahi a ngā kōtiro i a rātou mahi.
9: I te hawhi pāhi o te whitu karaka, ka tangi te pere mo te parakuihi.
5: I ētahi ata, he baked beans, he wheat bix, he tohi te parakuihi. I ētahi ata, he heki, he tōchichi te parakuihi. He kaha ngā kōtiro o Wikitoria te kai.
7: I muri i te parakuihi, ko ētahi ka noho ki te horoi i ngā taonga, ko ētahi ka haere rātou ki te tākoro, pahi ki te paora, fencing, tēnehi, ko ētahi ka haere ki te kanikani.
9: I te hawhi pāhe o te waru karakuihi.

0: tuki mahau e kororo mai, pēhea ke tō tātou reo i Wikitoria.
1: Ko te nuinga o ngā kōtiro o Wikitoria, kāre mōhio te kōrero Māori. Ētahi kei te mōhio te whakarongo i te reo, engari āhua haua ki te kōrero Māori.
0: He hata take pēnei ai, he māngere nō tātou ki te ako o ia tātou tamariki ki te kōrero Māori, he harane?
1: Ki tōku whakaaro, e tikana, he māngere tunu pē ngā mātua ki te ako i ngā kōtiro nei, ki te kōrero Māori. Ko tētai anō, ki aoni, te aho ni kei te whakapēhia,

0: 早くらがちらふうりのいてもつゆなうまやのきがろごこれろあわてあいてねえからまたまたおてはおらほえのらえ TV へファヤけねえかいてつうがっぴひおてお Māori いてファカタウあおてあろあつわたひいがらにファカタネイめなかかわなたがあのらたうかファカコレギエエラたうてたらいぴゅうならおわいたぎふりらわけきてふりがたうおてくらおらかうまがめがはけにきなえファヤけねえきゃまうとぬまいのがらぎファカターネカーレワイアアオテアロアトゥアタヒヘカウパパヘレホーモテコーフィリガポーティオテモトゥハイタラタウイロトイガーラコタヒラウトゥアタヒオラタウハイカワナタガメナカカワナタガアノラタウカファカコレラタウイテタライピュナラオワイタギハイタウィンストン・ピーターズカヤラタキイテロープアオテアロアトゥアタヒカファカトゥリアヘコーミハナティリティオワイタギハイファカカピイガーマヒアテタライピュナラおてらはいファカタチョキいがクレメカトアいやたファカタコトリアイムアイテタウルアマノマワルカムチュテラカムチュテタライピュナラカムチュホキテコミハナキャタフリアケタトウキャシェーン・ジョーンズオアオテアロアツウタヒ
1: ナメヘメヒヘナチャタライピュナラキテトクイテイウィキャタパヤワラトウラワワワラトウクレメファカロニアテネコテマナケムリいがコロケアマコウィニタナko te tatau o te toko maha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai hei reo mo te kāwanatanga, nā waira nei teka mā te taraipiunera a hau e nanat.
0: No ngarangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te taraipiunara o Waitangi. Hei tā, Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa roa, te taraipiunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. No reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengi atu e rātou o Aotearoa tuatahi te taraipiunara o Waitangi i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, me nā ka hoke anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapa here hō a o te aroa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa Tuatahi, me te pāti Act Hoki, rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Koinei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki a nō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kiengitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia mahana toka hea mana o te wharekura o rākau manga rāua ko hone tarawhiti kaumātua.
3: I tērā wā, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tau mai ki tēnei rā. Ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka. Ko karaka kereru tarawhiti te tehi. Ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua. Nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka. Rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki Poneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i au awa.
0: Hākua kenei ko ngā hā, kene kina. Kei te whakatikatika a te Waiotu Fairly o te tai Rāwhiti, te kaumā waru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa. Mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Fairly.
5: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei toki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohio ai, I te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira I pirangi ai ki te haere ki te Olympics I te wai I te kaumatoru o Pakeke. I te mātakitaki au I a Ella Williams, I tuki mai hoki ia I etahi taonga mōku, I te mātaki au I aia ki runga I te pauaka whakata ki te Olympics in Kwena, te wai whakaro au, ke te pirangi ai ki te mahi I tēnei mea te hekengaru mo tōku oranga katoa.
0: Hoi anora e tiwi a kweranga tai pitopito korero hā kinakina I tēnei hāora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Fat Footies drop. Ernie, i tēnei hōtaka o te ata, te ātea, kei te haora o te iwa mātou e hika mā. Mana ko ia kei te rata koutou ki te, te wairua o te ata nei, me te tuku, me te āhua tuku o aku kōrero me ngā waiata ki a koutou. Kia pūrea, pūrea nei, ngā iarere e te hau ki o taringa, ki o kāinga, ki tō manawa, ki tō ngākau. Hoi a te mea matua, i tēnei o ngā, i enei o ngā hararei, ngā rā o te hararei, tēnei wiki o te hararei, mō ngā taitamariki kura tuarua, me tēnei te timatanga mai o ngā rangi o te raumati. Tēnā e tewi, kia pūrea ngā waiata me ngā kōrero hākoakoa nei, e te hau, ki o kāinga, ki o taringa, ki ngā iarere, o te upoko, o te ika, tahi tahi ono tahi, i te pokapū o pōneke, wari whitu ono, te upoko.

0: aku ranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo i rirangi o Wātea. Kāti e tīwi a kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. I whakarewahia e rātou i ngā rangi whakatānei ara kia whakakorengia te Tribunara o Waitangi. Anā, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga i rā hui pōkeka me ngā hā kinekina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei kārewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mō te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Tribunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Tribunara. O tira, hai whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te Tribunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Hoino tā mātou, kawara wātu e Waiho, ko te triti. Horakai he ngako e orai a New Tireni katoa. Engari māku e me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kreme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te Tribunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Tribunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
0: Hoi anora, e tino whakahea ana te tahi o ngā mātanga ki te mahi a te Tribunara o Waitangi i roto i ngā taua ahorangi a Makere Mutu i tēne o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E aro mai ana te Tribunara ki a ngai tātou tīwi Māori i te karauna hoki. Kā hori te Tribunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahe. Ko te nuinga o ngā mahi a te Tribunara e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takotoana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i te neiwā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Ko hi kaka ke au a karimutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi i tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
4: Ka tai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
0: A ko ake nei ko ngā hākenekina. Hei te whakatikatika a te Waiotu Fairly o te taia rāwhiti te kaumāwaru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātou ko tīpakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Fairly.
5: I mōhio au ia haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui mō tuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, i hara i te mea ke te haere au ki reira mōku noa iho engari mō tātou, hei whānau.
0: Huri rawa ke ki te whakataetae NPC i ngārangi a whakatāne ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira, Ranfurly Counties Manukau. I roto i ngā ringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau, ka haere atu e Counties Manukau ki roto o Whangāre. Kātahi ka whakatūmeke i ngā taniwha a ngā katoa a Counties Manukau, 22 ki te 10 iwa. Hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe a te hātarei e tū mai nei ki te wero i a Counties Manukau mo te taonga mana nui o te katoa i te futupōro o Aotearoa ko te mateke i tino hinga a te matau a Māui i a Taranaki i e nei rangi whakatānei. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o mai Pareira.

0: Peo kuranga tira huri noa i te motu nau mai anō ki ngā rongo kōrero a wātea i te nei kara matamata o te haora. Oe no rai tīwi e whai ake nei ka i te tū ngā pihi o te ao Māori i te whakatau a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei mena ka kāwanatanga anō rātou ka whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mautonu mai. Nō ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mō te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira hei whakatutuki i ngā kreme katoa ia te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Ka mutu tērā, ka mutu te tarai piunara, ka mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Nā mehe mea hi hana te tarai piunara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme whakarongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana. Ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā waira nei teka mā te tarai piunara a hau e nanat.
0: Nō ngā rangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa rawa, te tarai piunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. Nō reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengia atu e rātou o Aotearoa tuatahi te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, me nā ka hoke anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro o te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapa here hō a o te aroa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga. Te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act Hoki. Rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Koinei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kiengitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia mahana toka, hea mana o te wharikura o rākau manga, rāua ko hone, tarawhiti, kaumātua.
3: I tērā wā, i kā kitea, i hamahamahia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori, ana, ka tai mai ki tēnei rā, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka kereru tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki pōneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i au awa.
0: A koa kenei ko ngā hā, kinekina. Kei te whakatikatika a te Waiotu Whēli o te taia a Rāwhiti te kaumāwaru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu ko te Waiotu tētahi o ngai tatau ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa. Mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tatau ki te Waiotu Whēli.
5: Ke te tino hi kaka, hei? Ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, nō reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, I tuki mai hoki ia i etahi taonga mōku i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics in Kwena, te wā i whakaro au, ke te pirangi au ki te mahi i tēnei mea te ekengaru mō tuku, oranga katoa.
0: Hoi anora e tiwi a koe ranga tai pitopito korero hā kina kina i tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: aku nui kai aku rahi huri no i te motu tēnā no rā koutou katoa whakapiri mai anō kia wāte e tuku atu nei i ngā pūrongo te haore kia koutou hoi anō rai tīwi e whai ake nei i whakarewa hia e nā hinara me raipa wā rātou kaupapa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau ara wā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti huri rawā ke ki tā Aotearoa tuatahi a kaupapa here hō e whakakore ana i te tarai piunara o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa hia e te rōpū Nā Hinara, tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ana i te International Convention Centre i tā Maki Makaurau i ngā rangi whakatānei, i reira a John Key, Premier Omua, e tautoko ana i te whakarewatanga nei. Ā, ko tana whakatūpato ki ngā apataki o te pāti Nā Hinara, kia tūpato ki tēnei mea te rautaki a pōti. Huri rawa ake ki te rōpū reipa, i whakarewa hia e rātou tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ara i te Drop Event Centre i Manukau. Hei tā tō rātou kai arahi, hei tā Chris Hipkins. Ko tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau, ko te kaupapa nui, ko te aronga nui, ko te utu toiora me tā reipa āwhina i te hunga pōhara, kia kaua rātou e toromi i te utu toiora o te wā. Nō ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hō mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira, hai whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai piunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, kātahi, ka kahake, ka ngoikore iho rānei tīwi Māori. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka, mā te tarai piunara a hau e nanati.
0: Hoi anora, e tino whakahea ana tētahi o ngā mātanga ki te mahi a te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E hara tēnei i te mahi pai, e hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaro mō taua tarai piunara, hera e hara i te whakaro pai, e hara i te whakaro tautoko, i te mahi a te tarai piunara, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaro i te tuatahi. Ahako te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto Rāhui Pōkeka, hei kura reo rūmaki a nō rā hoki. Kei roto i au a tau maha te whawhai, te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kiengitanga e takotoana. I enei rānei ka tū takotako te kura, hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Ko hikaka ke au a karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi i tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
4: Katai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tapito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
0: Kā tihā i tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oe no rei tiwi I pakanga te kapa mamaku kia ingarangi I tukina mingarangi a whakatānei me te aha I hinga te kapa mamaku I te meneti whakamutunga. Mena I pirangi rātou kia haupārua te tākoro I reira tērā kōwhiringa. Engari whaike rātou kia toa rātou mea rawā ke gārore hapetia he pāhi ana ka piro a ingarangi kia toa ke ko rātou. Huri rawā ke tiwi ki te whakataetai NPC me te aha kare anō kia pēnei rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti o ngā raiona o te whanganui ātara I hinga rātou ia Waikato 3.10 ki te 10 te hingatanga karapipiti 10.1 o te whanganui ātara kāre anō kia pēra rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti te hītori o tērā rohe Futupōro. I toa a Waitaha kia Murihiku, te Raki Pai Whenua kia o tākou, Manawatū kia Tāmaki Makaurau. Koe ra ngaha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Hei joku rakatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo i rerangi o Wātea. Kātie tīwi, kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. I whakarewahia e rātou i ngā rangi whakatānei ara kia whakakorengia te Taraipiunara o Waitangi. Anā, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga i rā hui pōkeka, me ngā hā kinekina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Taraipiunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Taraipiunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te taurua mano mā waru. Kā mutu tērā, kā mutu te Taraipiunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Hoino tā mātou, tauara wātu e Waiho, ko te tiriti. Horekai he ngako e orai a New Tireni katoa. Engari mākua me atu ki a tātou, tana rite kei te taitaru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kareme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te Taraipiunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Taraipiunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
0: Hoi anora, e tino whakahe ana tētahi o ngā mātanga ki te mahi a te Taraipiunara o Waitangi i roto i ngā taua ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E aro mai ana te Taraipiunara ki a ngai tātou tīwi Māori i te karauna hoki. Kā hore te Taraipiunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahe. Ko te nuinga o ngā mahi a te Taraipiunara, e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto i ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kiengitanga e takotoana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. Ae tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tino rangatiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia hone tarawhiti kau mātua o te kura rāua ko mahana toka. Hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Ko hikaka ke au a karimutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā.